Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru, posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladi. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kraju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u ovoj godini, kojim je za ovu namjenu predviđen rekordan iznos od 16,5 miliona maraka. Programom su definisane vrste novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava, te način

raspodjele sredstava s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje i podrške proizvođačima u Tuzlanskom kantonu. Novina je uvođenje ograničenja novčane podrške za fizička lica do 15.000 maraka, čime je model usklađen s federalnim nivom, ali stvoreni uslovi za veću registraciju poljoprivrednih obrta. Obrtnici će kroz program imati pravo na 20% veće poticaje za biljnu i animalnu proizvodnju.

podrške proizvođačima u kantonu. Novina je uvođenje ograničavanja novčane podrške za fizička lica do 15.000 konvertibilnih maraka, čime je model usklađen s federalnim nivoom, ali su i stvoreni uslovi za veću registraciju poljoprivrednih obrta. Obrtnici će kroz program imati pravo na 20% veće poticaje za biljnu i animalnu proizvodnju. Uvođenjem izvođača radova u posao zvanično je počela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od ključnih infrastrukturnih projekata za ovaj grad. Vrijednost radova iznosi oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je prepoznat kao prioritetan zbog značaja za građane, privredu i industrijske kapacitete, ali i bolju povezanost sa širim područjem, uključujući i pristup jezeru Modrac. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da se radi o nastavku projekta koji ima za cilj unapređenje sigurnosti i funkcionalnosti saobraćajne infrastrukture, te stvaranje boljih uslova za razvoj Lukavca i nove investicije. Zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati više od 40 tačaka iz različitih oblasti rada institucija. Na dnevnom redu su između ostaloga mišljenje na predlog zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini, plan razminiranja za 2026. godinu, te informacija o Fondu za reformu javne uprave. Biće razmatrane i odluke iz oblasti sigurnosti, pravilnici o radu institucija, kao i brojni izvještaji o budžetu, reformama i drugim državnim politikama. Ministri će se izjasniti i o memorandumu o saradnji u oblasti turizma između Bosne i Hercegovine i Katara.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Zubora dođe i donese da neki poklon. Meni je jednom puku kad smo se igrali, pa sam ga ostavila kod nene i djede na tavan, pa mi onda donijela haljenicu.
1: Ja kad sam išao kod zuba, mi je zuba izvadio zubu, onda stavio ispod jastuka, onda mi je donio sminku i svecenu vunu i crveni stike.
2: Zubić Mila je hrabra i dobra.
3: Dolazio je meni neka princeza Zubić Mila i donijela mi je kod njene pare i kod moje kuće. I donijela mi jednu igračku i slatkiš.
4: Ja išću po dva zuba pa mi je donijela para. Išću po drugi pa nisam jako, pa nisam ni plako. Dok sam imao ideju da izvadim zub ovde, onda mi je donijela pare. I onda dok sam zaspo, ustao sam.
2: Zubić Vila je kad stavi zub.
4: Meni je došao Zubić Vila kad sam izvadio dva zuba kod zubara, ja sam stavio jednu kutiju i ona je meni dala sličice što sam ja poželio i onda je ona meni dala što sam ja htjela i dala mi je pare u kutiji.
5: Zubić Vila dođe po noći dok spavamo i malo pomakne jastuk i onda stavi nešto ispod.

0: kofrčić.
1: Okano, moj ne bi ba kofrčić. Čezba,
0: čezba, čezba, čezba, čezba, česiti.
1: Neki tebe.
0: Šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Čezba, čezba, čezba, čezba, čezba, česiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo mi bon, ne nazoviš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor, još malo sporta. U sjedištu UEFA Unionu održan je žijeb prvog pretkola fudbalske lige prvaka. Prvak Bosne i Hercegovine, ekipa Borca iz Banja Luke, u ovoj fazi takmičenja igraće dvomeč protiv Levskog iz Sofije. Prvi susret biće odigran 7. ili 8. jula u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bugarskoj. Svoje protivnike u prvom pretkolu konferencijske lige saznali su Velež i Sarajevo. Utakmice ove runde takmičenja na rasporedu su 9. i 16. jula, a oba naša predstavnika prve utakmice igraće na domaćem terenu. Mostarci će snage odmeriti protiv moldavskog Mislamija, dok će Bordo tim igrati dvomeč protiv ekipe Inter Turku iz Finske. Našu zemlju će UEFA konferencijskoj ligi predstavljati osvajač Kupa Bosne i Hercegovine Zinski, koji svoj nastup u Evropi počinje u drugom pretkolu.

0: vrijeme i oficir za vezu sa Ujedinjenim narodima 92. treća kad je počeo rat, jer je, tako da imam neke iskustva i ti ratni, a evo ovo je služenje.
1: I on je pripremio za ne daj Bože.
0: Da, pripremio za ne daj Bože. Šta je danas nedostatak? Nedostatak je što djeca ne imaju tog vojnog roka, prvo da ne očvrsne nikad toliko da shvati da nije niko i ništa. Jer ti shvatiš da kad, evo kaže, kad čistiš hodnik, pereš WC, ti shvatiš da si ti
1: sluga.
0: Dno dna, a onda shvatiš i vrijednu života da kad poslije počneš da radiš, da privređuješ, shvatiš da
1: Da si nekad čistio,
0: sad si dobar i tako, tako da ima svoju vrijednost, znači služenje vojske bi trebalo i sad da bude, evo to pokazuju i sukobi Izraela, dan danas ima rezervni sastav, sad ga mogu, sve većina država to ima. Vojska je bila odgojno obrazovna ustanova.
1: Nakon armije nastavili ste svoje obrazovanje, tehnološki fakultet ovdje u Tuzli. Zašto tehnološki i kako je u to vrijeme bilo studirati?
0: Pa evo, tehnološki fakultet je prva i najstarija obrazovna institucija, na visoko obrazovna institucija u Tuzli, na kantonu Tuzla općenito. Jedan je od temelja i univerziteta u Sarajevo, kasnije univerziteta u Tuzli. On je bio atraktivan jer je bio prepoznatljiv regionalno i dao je relativno dobre kadrove i relativno dobro znanje, a nije se moralo nigdje dalje ići iz Tuzle da bi završio fakultet, što je velika prednost. Eto, kažem da je mi bilo zadovoljstvo da i tu studiram, a onda poslije kad se vratio iz vojske, opet moram reći da je moja žena, tad smo se zabavljali, još smo se zabavljali, tek se ja vratio, ženčimo se vrlo brzo, ona je rekla, a što ti ne bi upisao postdiplomske studije, a onda je bio jedan moj bivši profesor, vodite tog studija, Blatni Stanko, on me vidio, ajde veli, plaćaš nekako, i tad se to plaćalo. I onda sam opisao, onda sam počeo rad u Srebniku, što je bila atrakcija, nisam mogao svaki dan dolaziti, onda je Jasminka išla umjesto mene na predavanje i sve zapisivala.
1: Moram da kažem da vam je bila stvarno velika podrška.
0: Evo kažem, a završila je matematičku gimnaziju, tad je studirala medicinu, ali je znala dobro matematiku, mogla je uraditi neke zadatke, jer su bile obaveze da uradiš neke zadatke, nešto je bilo tako. A onda je, evo to ja kažem, sam to izgurao i onda nakon evo tog upisa, kad sam krenuo na te postdiplomske studije, počeo sam rad u Srebreniku, tvorci Core Flip Srebrenik. Stanovali smo u početku u Tuzli. Ja sam prije godine putovao iz Tuzle u Srebreniku dok je ona studirala.
1: Znači, prije ste putovali iz Srebrenika u Tuzlu da se školujete, a sad ste putovali iz Tuzle u Srebrenik da radite.
0: I nije mi to bilo teško jer je ona studirala, imala nastavu, ipak je bila je dama u istinu. Tu smo stanovali na Mosniku u jednom podrumu i bila je atrakcija kad nam je neko pokrao sav veš preko noći, ujutro ustao, nema šta obući, ja se sušio. Neko je došlo, lako bilo ući, pa, ali evo, i to je bila atrakcija. Nakon nekog vremena, nakon stvari dvije godine, prešli smo stanovat u Srebreniku jedno pola godine kod mojih roditelja, onda sam ja dobio jedan mali stan i tu smo počeli da živimo u Srebreniku i uskoro ćemo dobiti prvo dijete ovog starijeg sina Orhana. On će biti rođen 84. u martu mjesecu. I onda je bilo sreće, nije bilo kraja i Jasminka već vrijeme počela da radi kao liječnik. I
1: A kad je stiglo drugo dijete, nakon koliko?
0: Nakon 4 godine.
1: Nakon 4 godine.
0: Ali kad je počela rad, imala jedno 3 puta veću plaću od mene.
1: Zaista?
0: Zaista, jer je dežure nekako i onda smo vrlo brzo uzeli auto Jugo 45, upravo ono kao što je opjevano zabrano. Njeno pušenje i mi se pronaći.